ala a kodi asa anaki dat e a hos is go e da honest ni ve albo o ye high river de ado sheep creek da da hasnila a kodi at echo 1870 ye kahagi bi ye e bi ye mounted police e ya da hasli 1874 ashla di do ba astra belakana e di koni vego e data in neko consulata.

Kodi eya ash da nahas tangi and da hades a Trump eya di da da nishigi ne kushto li Congress ebe adu ye lada asli da da nela ako eisha eya di de 90